0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Pa curtire gos mesis ni monga. Di namo gai mong tama di doi kai gidia vites adi aika.